0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на глядачів FM.

0: врятувати.
1: Перехрещуся, попрошу добра для всього світу, для нетямущих освіту, для тих, хто в темряві світло, для тих, хто чути не хоче, почути і прозріти, що треба по-людськи.

добре, пробач, розумію, ми не ті. Не хочу, щоб хтось сказав, так ви такі ж, як вони. Я попрошу тільки сил вистояти то, бо лиш боротись, значить жить так.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жедачів FM.

Як все живе, течуть піски пустелі, їх тихий шелест, як і плеск води, чарує душу. Мрійнику, гляди, найкраще чути їх з-під стелі. Тож не пакуй валізок, мап не руш, умій закрити очі і чекати.

0: передачу ФМ «Своє радіо».
1: Народний хіт на жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17.00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: ФДР презентує «Гіт на обрій».
4: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Чергова можливість долучитися до шерег експертів з питань сучасної української музики, яку ви можете почути в ефірах українських радіостанцій цього літнього сезону. Свіжі, соковиті, налиті енергією, мов кабачки на городі у бабці. Свіже записані останні новинки вітчизняної музичної сцени чекають на вас.
3: «Гіт на обрій».

0: Діброва така молода. Як можна було відчути, це твір про внутрішній стан жінки, яка обирає жити легко, незважаючи на чужі очікування чи власні страхи. Молодість – це відчуття, що не має нічого спільного з цифрами в паспорті. Вона живе у сміливості бути собою, знаходити приводи для радості, любити життя і не втрачати себе незалежно від того, що відбувається навколо. Що ж, побажаємо собі не упіймати це чудове відчуття і, попри все, вміти радіти життю, як дитина. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Народний хіт на Жадачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів FM. Нова музика.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Чув ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова можливість долучитися до шерех експертів з питань сучасної української музики, яку ви можете почути в ефірах українських радіостанцій цього літнього сезону. Свіжі, соковиті, налиті енергією, мов кабачки на городі у бабці. Свіже записані останні новинки вітчизняної музичної сцени чекають на вас.
1: Гіт на обрії.
2: Ось, наприклад, як Діброва. Така молода.

0: Діброва така молода. Як можна було відчути, це твір про внутрішній стан жінки, яка обирає жити легко, незважаючи на чужі очікування чи власні страхи. Молодість – це відчуття, що не має нічого спільного з цифрами в паспорті. Вона живе у сміливості бути собою, знаходити приводи для радості, любити життя і не втрачати себе незалежно від того, що відбувається навколо. Що ж, побажаємо собі не упіймати це чудове відчуття і, попри все, вміти радіти життю, як дитина. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Життя – це мить, яка минає швидко. Не встигнеш обернутись, як старість вже близько. Проживи цю мить яскраво, як останній вечір. Збирай безцінні спогади, а не брендові речі.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Чергова можливість долучитися до шерех експертів з питань сучасної української музики, яку ви можете почути в ефірах українських радіостанцій цього літнього сезону. Свіжі, соковиті, налиті енергією, мов кабачки на городі у бабці. Свіже записані останні новинки вітчизняної музичної сцени чекають на вас.
1: Гід на обрії.
2: Ось, наприклад, як Діброва. Така молода.

0: Діброва така молода. Як можна було відчути, це твір про внутрішній стан жінки, яка обирає жити легко, незважаючи на чужі очікування чи власні страхи. Молодість – це відчуття, що не має нічого спільного з цифрами в паспорті. Вона живе у сміливості бути собою, знаходити приводи для радості, любити життя і не втрачати себе незалежно від того, що відбувається навколо. Що ж, побажаємо собі не упіймати це чудове відчуття і, попри все, вміти радіти життю, як дитина. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт. Хіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Джедачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Недекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Чергова можливість долучитися до шерег експертів з питань сучасної української музики, яку ви можете почути в ефірах українських радіостанцій цього літнього сезону. Свіжі, соковиті, налиті енергією, мов кабачки на городі у бабці. Свіже записані останні новинки вітчизняної музичної сцени чекають на вас.
0: Гід на обрії.
1: Ось, наприклад, як Діброва. Така молода.

0: Діброва така молода. Як можна було відчути, це твір про внутрішній стан жінки, яка обирає жити легко, незважаючи на чужі очікування чи власні страхи. Молодість – це відчуття, що не має нічого спільного з цифрами в паспорті. Вона живе у сміливості бути собою, знаходити приводи для радості, любити життя і не втрачати себе незалежно від того, що відбувається навколо. Що ж, побажаємо собі не упіймати це чудове відчуття і, попри все, вміти радіти життю, як дитина. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Вітер у полі гуляв, вітер траві будував мені хижину. Як же так моя земля домом застанеться племені хижому? Якби там хто не вмовляв, злого чужинця звідси я вижену. І розбудую з нуля, зникне навіки муля.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Липень її очах, липень її очах, липень її очах. Та чому часом на серці печать?

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Бачив FM.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Бачив FM.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Дачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачі в FM. Слухай своє.
1: Закрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки по телефону.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів FM.
1: ФДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова можливість долучитися до шерех експертів з питань сучасної української музики, яку ви можете почути в ефірах українських радіостанцій цього літнього сезону. Свіжі, соковиті, налиті енергією, мов кабачки на городі у бабці. Свіже записані останні новинки вітчизняної музичної сцени чекають на вас.
1: Гіт на обрії.
2: Ось, наприклад, як Діброва. Така мол.

0: Діброва така молода. Як можна було відчути, це твір про внутрішній стан жінки, яка обирає жити легко, незважаючи на чужі очікування чи власні страхи. Молодість – це відчуття, що не має нічого спільного з цифрами в паспорті. Вона живе у сміливості бути собою, знаходити приводи для радості, любити життя і не втрачати себе незалежно від того, що відбувається навколо. Що ж, побажаємо собі не упіймати це чудове відчуття і, попри все, вміти радіти життю, як дитина. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 22 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

зможу. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Шидач ФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Шидач ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: у собі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. З новими тюшею відгодовані фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну спасибі велика війна. Ростуть кладовища, смерть забирає нас кращих із кращих смерть.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Завітайте в Прикарпатці, завітайте, люди добрі, завше будуть раді вам. Хлібом сіллю вас зустрінуть, файну пісню заспівають, шану нашим світлим дням.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Дачів ФМ. Своє радіо.
1: Чому

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: доки б'ються серця є на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та горду.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

тобою мій власний храм. Твоє тіло простір, в якому я звук. Твій подих космос, де зникає рух. Ти моя слабкість, моя сила. Ти моє небо, незламна віра. Твій погляд, вогонь, що не палить, а гріє мій спокій. У штормі моя стихія. Дозволю розтягнути

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Якщо це не любов, то тоді що?